0: 待て、何が出る。
1: 三田さんです。八郎と即死、立場を塩耐えてほしい。すいません、お願いします。
0: 入れ。
1: はいはいはい。
2: 抬进手术室，在右边十二号病房有两个看守，收了一枪。
3: 明白，走，
2: 快点！
4: 队长，
5: 队长，
6: 队长，
7: 队长，
8: 你们赶快出去，出去！
9: 好，
10: 走，走，走，走。

0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々は天皇陛下のために大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様、万歳！
1: おいよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の勤務です。
1: 君は今日来たばかりですから、例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい。どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、諸君。
1: 今日はうちのパーティーだから、会長なんか呼ばないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その毛運将も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は絶対に会いたいよ。
1: でもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。相手に対処すると難しいですよ。
3: 強き者はちょうどいい。父上、あんたは諸君ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
1: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ。一本筋で言ったらダメでしょ。
3: はい。報告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
1: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
3: どうぞ。
2: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、

0: 我がダー日本国の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
1: よし、我々大日本帝国のために諸君頑張りましょう。
2: はい。
1: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか？我々の息子が今私のところに来たんですが、息子が大きくなったらな。でもわしはお喜ぶがそれとも心配悲しいが全くわからなくなってしまった。若い者の熱情や勇敢もわしは信じてます。戦勝戦で言ったらかなり勇ましで戦いできる軍人としてわしは褒めてやるよ。でも父親としてわしの心は非常に不安ですよ。
3: 解放区的天是明朗的天，解放区的人民好心。
4: 淑薇姐，你怎么这么开心啊？
3: 你不开心吗？
4: 我不知道。
3: 我们在根据地的时候啊，比现在要开心多了。大家每天除了唱啊，就是跳啊什么的，根本就不知道什么叫愁，也不知道什么叫悲。
4: 真的？
3: 嗯，
4: 我真羡慕你。姐，你教我唱歌好不好？
3: 好啊。那你教我打架。
4: 教你打架？
3: 哦，武功。
4: 武功我可不行，你让凤凰姐教你，我的武功都是她教的。
3: 我凤凰教的？她才比你大几岁啊。
4: 其实我俩的武功都是顾管家教的。
3: 顾子胜？
4: 嗯，
3: 他还会武功吗？没看出来。
4: 你没看出来的还多着呢，这叫真人不露相。哎呀，凤凰姐跟孟司令都走了一个月了，怎么还不回来呢？

결혼열어도몽인쇼와完全に八六五を受け入れになってしまった。それは対して我々は巨大な巨悪になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は

0: 我々に最大の敵になった。だから再編する前にジャスラを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵箇所20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 諸君、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六を含まるする。だから門院賞を必ず消滅せ。門院賞を選別したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様反対！天皇様反対！
4: 把那个给我。
5: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
7: 哎，淑薇姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
5: 要啊，当然要了。
6: 你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
5: 哎，淑薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢？
7: 这还不简单？不让他上床，看他还大不大？
5: 对，
7: 真是。
5: 来，
8: 哎，小辣椒，
9: 副司令，
8: 孩子们在干嘛？
9: 哦，儿童团正在军训。
8: 儿童团？什么是儿童团？
9: 儿童团就是儿童的抗日救亡组织。
8: 你怎么懂得这么多？
9: 是李政委告诉我们的。李政委还说，我们打日本鬼子，要打人民战争。要把群众发动起来，成立儿童团、妇女救国会，还有好多好多嘞。
8: 哦，对了，你看见司令了吗？
9: 早上的时候，我好像看到他往那边去了。嗯，
8: 好。嘿，人民战争。

0: 有情况。秦汉
1: 在，
0: 命令部队停止前进。
1: 好，全体部队停止前进。
2: 出什么事了？
0: 那，你看看，那鸟为什么不落？说明那儿有埋伏。
2: 围点打援。
0: 对了，小鬼子学得挺快啊。
3: 司令，やつらは止まりました。
4: 部隊の前進は山道や沼道などきれいなんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
3: それはおそらく偵察ですよ。
4: 違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから東梁の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しい判断力はできます。
3: はい。
0: 行，
1: 在。
0: 命令部队前队变后队，好步前进。
1: 好，全体部队前队变后队，往回跑，快点。
3: やつら後退。

0: よし、わかった。門院長はさすがの戦士家だ。狡猾の狐だ。命令、とでを彼らの後ろを進め、本和さんを保しろ。
1: はい。報告します。リニコ加策を成功です。我が軍は二甲山を占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん、
0: 命令大佐、二トレ山に攻撃したの部でフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 云霄，秦海，孟云霄，
1: 司令，我们的部队攻上去了，孟云霄完了。
2: 秦义军啊，现在还不能这么说哦，你亲自带队过去把孟云霄和火凤凰抓起来。
3: 是。来人，
4: 在，
3: 跟我走。
4: 是。
3: 哎，小心司令，来小心。
0: 快点啊，你醒醒啊。
3: 不要开枪！
5: 火凤凰，没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。
6: 宋兴义，你这条日本人养的狗！
5: 你骂呀，狠狠的骂！骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。
7: 我出去看一眼，包扎一下。
8: 好。
9: 对。
10: 杀人了！
11: 杀人了！杀人
12: 了！裏切りません。
13: 貴様、日本人かい？
14: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切ました。
12: いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかない。

0: 孙老哥，我看不能再等了，咱们直接攻城。
1: 俺たちの情報機関が提供した情報が正しかったということだ。シナの支店軍が情報通りに俺たちの軍に迫ってきた。あいつらはスパイを使って俺たちの情報を手に入れたんだ。幸い俺がスパイの計画を。

0: 潰したからこそ騎兵隊の全滅が逃れたものを。ここにいるのはもはや危ない。だから移った方がいい。今から命令を下せ。敵に包囲される前に全員撤収。
1: はい。
2: 太君，这只要撤离吧。
1: 哎呀，
2: 那两个厨子还没抓着呢。
1: 哎，太君，太

0: 看看。本当に藩を帰らせるつもりですか？
1: まあ、てめえ約束守ろう。我々は約束守らないといけない。
0: 彼女は私の身分を知っていますから、どうしましょう。
1: 君はそのまま彼女を警棒になってください。はい、手は全身不正になった。何やろう、もう妊娠してる。彼ら親子は手足となって人の幸福に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
2: 慢慢来。
3: 夫人，
1: 君は韓国港に戻ったら、君のところ100本の手紙が届いた。内容的には誘拐者はファイヤーを釈放するためにファイティングところ100本のゴールド金は必要です。君はすぐ巡査所に通報しマテメさんに助けてください。この脅迫の手紙は巡査所に届いたら、マテメさんはこの手紙の中お菓子のところを見つける。この後彼はこの手紙の中抵抗者の情報を利用し有権者たち隠すの廃棄倉庫を見つける。マテメは人連れてファイアローに助けることになる。とても偉いそうな形になるそう。私は二人用意して現場で殺されることになる。
4: 满天木。